Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno.

0: naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Alf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 9,50, limun kilogram 2,65, sladoled Quattro Plasma Ledo 800 ml 6,45, pivo Tuborg 0,33 litra 1,19, kombinovani frižider Vivax 365, ugradbena mašina za suđe Vox 499 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvom.
5: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj četvrtak u svom prvom dijelu pretežno sunčan, a onda umjereni razvoj oblačnosti koji će u drugom dijelu dana usloviti poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 26, dnevne od 35 pa do 40 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 70 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 u Sarajevu, 18 stepeni u Tuzli, 19 u Zenici, 20 u Doboju, na 21. Podioku Pridor, 22 u Bijeljini i Trebinju, 24 u Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 26. Sutra petak, 7. avgust, sunčan, tokom dana na oblačenje koje može donijeti pljuskove sa grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 pa do 40 stepeni. Subota sunčana uz umjerenu oblačnost, poslije podne ponovo mogućnost pljuskova, jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 26 pa do 32 u Hercegovini 38 stepeni. U nedjelju od sredine dana prema večernjim satima povremeno lokalni pljuskovi najizgledniji doduše u planinskim područjima, jutarnje temperature od 21 do 25, a one dnevne od 30 pa do 38 stepeni. Toplotni talasi i suša pogodili su cijelu Europu, ali i naročito zemlje centralne i južne Europe i donijeli požare, suše i smanjenje proizvodnje električne energije. U austrijskom gradu Bad Deutsch Altenburg, blizu granice sa Slovačkom, temperatura juče dostigla rekordnih 41,2 stepeni, i time oborila prethodni rekord od 41 stepena koji je utorak zabilježen u Beču. U susjednoj Mađarskoj kompanije i domaćinstva smanjili potrošnju električne energije nakon apela vlade da se olakša pritisak na elektroenergetski sistem zbog jake suše i pada vodostaja Dunava iz kojeg se crpi voda i za hlađenje reaktora u nuklearnoj elektrani Pakš. Jedina nuklearna elektrana u Sloveniji, Krško, koja strujom snabdijeva i susjednu Hrvatsku, saopštila je da će početi da smanjuje snagu reaktora na 80% zbog izuzetno visokih temperatura i niskog vodostaja Save. A požari u Grčkoj, koji su, kako se vjeruje, izazvali pregrijanim električnim kablovima, razbuktali se zbog jakog vjetra, uništili su hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta u blizini popularne turističke destinacije u blizini Atine. U Njemačkoj je vodostaj Rajne na minimumu, zbog čega je skoro u potpunosti obustavljen riječni teretni saobraćaj, a Italija je proglasila crveni meteoalarm u svim većim gradovima, jer su temperature u nekim oblastima prešle 40 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo

0: sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
1: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
0: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
1: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Samo uz EOSat gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
5: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
7: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Danas na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika sa početkom u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, Ustaše su žive bacale u jamu Golubinka u Šurmanovcima gdje je život okončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Iran i Oman usaglasili geografske koordinate za plovidbenu rutu kroz Ormuski Moreuz i da je zajedničko saopštenje u završnoj fazi izrade pod uslovom da se treće strane ne miješaju. Iran je upozorio da će u slučaju novog američkog napada uzvratiti udarima na američku imovinu i ključnu energetsku infrastrukturu zemalja Persijskog zaliva. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je najnoviji Trumpov plan za Gazu, insistirajući da se izraelska vojska ne povuče dok Hamas potpuno ne položi oružje, dok Hamas traži istovremeno razoružavanje i povlačenje izraelskih snaga. Suočen sa porazom na frontu, zvanični Kijev intenzivira napade na civile i fokusira se na terorističke napade protiv ruskih civila, izjavio je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Ujedinjene nacije su protiv svih napada koji dovode do civilnih žrtava, posebno među djecom, izjavio je zamjenik portparola generalnog sekretara UN-a Farhan Haq, komentarišući napade ukrajinskih dronova na dječje igralište u Belgorodskoj oblasti i plažu kod Gelendžika. Hirošima danas obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja i to pozivom svjetskim liderima da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. 3 dana nakon bombardovanja Hirošime atomska bomba bačena je i na Nagasaki, a Japan je 6 dana kasnije kapitulirao, čime je okončan drugi svjetski rat. Sjedinjene Države odlažu odobrenje kandidata francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za ambasadora u Washingtonu zbog nesuglasica sa Francuskom oko pitanja ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama, objavio je Politico. Vodostaj Dunava u Rumuniji nastavlja da pada, što dodatno ugrožava rad nuklearne elektrane Černa voda, dok plan za potapanje 4 barže radi usmjeravanja toka nije realizovan zbog jakih struja i administrativnih problema. Gašenje drugog reaktora moglo bi postati neizbježno, što će uticati i na cijenu električne energije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američki teniser Ben Shelton plasirao se u 3. kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u 2. krugu pobijedio sunarodnika Jacksona Brooksbya rezultatom 2-0. Shelton će u 3. kolu igrati protiv Belgijanca Zizua Berksa, koji je savladao Argentinca Sebastiana Bezea sa 2-1. Plasman u 3. kolu u Montrealu izborili su i Fonseca, Muzeti, Rud, kao i Navone, Tirante, Fis, Hurkač, Cameron, Nori, Borges i Popirin. Masters u Montrealu se igra za nagradni fond od preko 9 miliona dolara. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 62 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperature u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 u Sarajevu, 18 u Tuzli, 19 stepeni u Zenici, 20 u Doboju, na 21. Podioku Prijedor, 22 stepena izmjereno u Bijeljini i Trebinju, 24 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 26. Pretežno sunčano prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana donijet će ponegdje lokalne pljuskove. Jutarnje temperature danas od 15 do 26, a dnevne od 35 pa do 40 stepeni.
4: Morning everyone!
3: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
6: Big Radio.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70. Klima Tesla 12. On off 436. Ventilator Vox 28,90. Kuhinja 399. Trpezarijska solica 49,90. Veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, kruška Santa Maria kilogram 1,50, kuhinski ubrusi Softino 4 komada 2,50, desert Monte Max Sot 100 grama 1,65, električni špored Gorenje 650, mikrofon

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći

0: 444 Volkswagen.
1: Samo uz EON SAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON SAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci, Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: to u Centrumu.
1: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Korku ima smisla.
0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
3: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
4: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
3: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
4: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
3: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
6: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana. Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Najveći

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

mogu oči da pričaju koliko hoće, ja ću ipak danas opet da upotrijebim glas da bih pričala sa vama. Ne znam da li uopšte za neke stvari vrijedi glas dizati. Jedan paradoks iz Bosne i Hercegovine. Kažu za samo 6 mjeseci ove godine izdvojili smo više od 20,6 miliona maraka za uvoz flaširane vode. Iako Bosna i Hercegovina raspolaže ogromnim rezervama kvalitetne vode. Stručnjaci upozoravaju da domaći prirodni potencijali ostaju neiskorišteni zbog nedostatka investicija, slabije podrške proizvođačima i naravno snažnog utjecaja uvoznih brendova. Iako važi za jedno od najbogatijih područja vodnim resursima u regiji i široj Europi, Bosna i Hercegovina nastavi da bilježi poražavajući ekonomski paradoks kad je u pitanju uvoz vode za piće. Iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, da ne pričamo o onim stranim vodama i vodicama i kojekakvim pićima. Stručnjaci kažu da je uvoz vode u BiH sasvim neopravdan, nepotreban, nema razloga da zemlja koja je toliko vodom bogata i ima široku lepezu izvora od prirodne mineralne vode različitih karakteristika pa dalje, vode koja širom svijeta dobija nagrade, da uvozi, e sad možda uvoz, ako malo bolje razmislimo, nije problem. Uvezi šta hoćeš, prestat ćeš ako ja to ne kupujem. Isto je tako sa, ne znam, smokvama i voćkicama koje stižu iz ko zna odakle, kao sa mesom koje uvozimo isto ko zna odakle, a mogli bismo da imamo sve domaće. Da li je samo do marketinga, da li je do naše svijesti, da li je... Ali dešava nam se. Miče pozdravlja iz Holandije, da se ne lažemo, mi vodu uvozimo čak i iz Saudijske Arabije. Pozdrav Miče, tebi da, svašta mi uvozimo. Semira se javila iz Sanskog mosta, kaže BiH je zemlja apsurda i tu sve počinje i prestaje, a dugo nije bio čardak. O, a gdje si sada da s tobom ozdravim? Ići će čardak, ništa ti meni ne brini. Šemso iz Bremena nam je tu, Refka se javio iz Bosanskog Petrovca, Duško nas sluša u Australiji. JJ iz Dubice kaže, kad nema dovoljno problema u životu, ja napravim jedan za svaki slučaj. Samo jedan? Malo, pozdrav ide u Dubicu. Slobo nam se javio iz Prnjavora. Radno je, ali slušam vas. U Ludbregu smo negdje u Hrvatskoj, Admir sa nama, ide pjesmica na listu i ajmo do sunca u Bajernu. Pa kako možeš toliko pričati po ovoj vrućini, ja u hladu i jedva živa. Istrenirana, šta da ti kažem. Savan u Kostajnici, Mile u Pridoru. O, stiglo se u Gornju Piskavicu, naši deda i Teja. Veliki pozdrav ide za vas dvoje. Lijepo je što ste ovdje, a ne u Švajcarskoj. Onda Berba Aronije, Rale i Adem sa Tjentišta. Uživajte momci i ajmo još u Srebrenik, Hasan sa nama. Od ovog treba uzeti šta ti odgovara u svakom danu. A to ti je uspjeh, mir, ljubav, milost, blagost, vjernost, zdravlje, hrabrost, sreća, radost. Pa ja uzimam sve u kompletu ako mene pitate. A može i muzika, jedan berdaš da nam svima svira na ulici.

20 minuta do 10 časova nije mi bio plan da pričam o ovom, međutim ja ne mogu da preskočim, jer tiče se onog uvoda gdje rekoh može sve samo nemoj da mi ponižavaš inteligenciju. 1000 puta smo pomenuli da na planeti imamo takva sredstva da možemo da je uništimo za otprilike 5 sekundi da ne ostane trag od ove naše zemljice. Nažalost, nemamo načina da izliječimo niz bolesti ili bar ne znamo da takvi načini postoje. A jedna od najgorih prijetnji, osim onih bioloških, naravno, kompletnom čovječanstvu jeste nuklearno oružje. Znamo kad je upotrebljeno, znamo kako je upotrebljeno, znaju se kakve su posljedice. I onda velike sile kažu mi imamo jer mi pazimo šta radimo, ostali ne smiju imati. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui, govoreći na komemoraciji povodom ove današnje 81. godišnjice američkog atomskog bombardovanja, kritikovao je Rusiju i njene postupke u Ukrajini, međutim, ni ovog puta nije pomenuo Ameriku kao zemlju koja je 45. bacila atomsku bombu na Hirošimu. Optužio Rusiju kako koristi nuklearno oružje kao sredstvo zastrašivanja, kritikovao aktivnosti u Ukrajini, u prvom dijelu obraćanja samo pominjao veliku silu, kasnije jasno rekao Rusija, ali eto zaboravio da pomene one koji Japan nisu zastrašivali, nego su bacili ne jednu nego dvije atomske bombe na njihove gradove. Kažu Japanci nastavit će da se zalažu za nuklearno razoružavanje i svijet bez nuklearnog oružja. Nadaju se da nikad nigdje na svijetu neće postojati treći grad koji će doživjeti ono što su oni. Japanski zvaničnici inače u javnim nastupima tradicionalno ne ističu da su Sjedinjene Države izvele bombardovanje Hirošime i Nagasakija nuklearnim oružjem, iako su ta historijska činjenica i sve njene posljedice i dalje u školskim udžbenicima, predstavljeni su u Memorialnom muzeju mira u Hirošimi, ali zbog čega ne smiju da kažu ko je, zbog čega neće da kažu ko im je to uradio. Razlog više nije važan. Sjedinjene Američke Države bacile su na Hirošimu i Nagasaki u avgustu 45. atomske bombe na samom kraju Drugog svjetskog rata uz obrazloženje da će time samo ubrzati kapitulaciju Japana. To su i dalje jedini poznati slučajevi borbene upotrebe nuklearnog oružja u istoriji, a prema procjenama u Hirošimi je prvog dana stradalo između 70 i 100 hiljada ljudi. Do kraja 45. broj žrtava porastao na 140 hiljada, a ukupan broj stradalih premašio 350 hiljada. U posljedicama, bolestima i ostalom, Sjedinjene Države, pazite sad, do danas nisu priznale moralnu odgovornost za atomsko bombardovanje. Ni bivši predsjednici Obama, Biden, koji su posjetili memorijal u Hirošimi, nisu uputili izvinjenje. A Trump, uprkos pozivima, nikad nije ni posjetio memorijale u Hirošimi i Nagasaki. Toliko na tu temu, ali eto, kažem, morala sam i to da podijelim sa vama. E sad da vidim šta galamite. Sale sa radnom ekipom pozdravlja iz Doboja. Naša Tahira sluša u Bugojnu. Onda Kova sa malog Dedinja, neka nama dan bude lijep i ugodan kad čovjek svojim rukama pravi, sadi, gaji i bere, onda ima svaki dan posla. Danas Aronija došla na red. Neka, neka. Goran iz Osla kaže, znaš i sama da se razgovori vode uglavnom na nivou onog sa nižim obrazovanjem i niže inteligencije. Kad se pametan čovjek spusti da bi mogao komunicirati sa nekim, e onda taj neki pobjedi jer je na domaćem terenu. Pa to je ona stara dobra, molimo pametnije da više ne popuštaju jer je stanje kritično. Nada iz Trebinja sa nama kaže, za mene je to pomodarstvo, gledam šta sve piju ova djeca. Ali sve do onih koji odlučuju šta uvozimo. A znamo gdje se sve može naći ta mikro, nano, makro i svakakva plastika, govorili ste i sami više puta. Strašno i prestrašno da od ovoliko domaće vode uvozimo. Mira nas pozdravlja. Kaže, do nas je, dogod narod kupuje stranu, naravno da će se uvoziti. Ja imam pumpu u dvorištu i nema tih para da je plati. Voda ne može da bude bolja nego što jeste.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, lubenica kilogram 0,30, tost listić Appetito 100 grama 1 marka, omekšivač za veš Golden Coast Duel 1,6 litara 4,99, kuvalo za jaja Senkor 29,95, putna pegla Senkor 32,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj,

0: Pustite sezonsku rasprodaju u Agrokalici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: turističkim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065 942 041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj Bašti.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu noć uzastopno su prenoćili u jami Raspotočije, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju zdravstvene knjižice. Problem sa nemogućnošću ovjere knjižica, pa samim tim i liječenja, imaju rudari i kahnja iz Breze, a kakanjski rudari su za sutra najavili i protestni skup. Crna Gora planira gradnju solarne elektrane u blizini manastira Ostrog. Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o zahvatu koji se realizuje u neposrednom prostornom okruženju jednog od najznačajnijih kulturnih i duhovnih simbola Crne Gore i pravoslavlja. Ukoliko je država bila spremna da odobri ovakav projekat, a da prethodno nije otklonila svaku razumnu sumnju u pogledu zaštite kulturne baštine, onda se s pravom postavlja pitanje da li su institucije u ovom postupku štitile javni interes ili su ga potisnule u drugi plan. Naoružani izraelski doseljenici napali su palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali i zapalili nekoliko kuća, dok je više osoba, među kojima su žene i djeca, zatražilo ljekarsku pomoć. Mogući sporazum Irana i Omana, kojim bi se nastojalo okončati petomjesečno ratovanje između Irana i Sjedinjenih Država, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad saobraćajem brodova koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski more, uz navode iranski regionalni izvori. Takav bi dogovor predstavljao jedan od najvećih ustupaka Iranu do sad, ali američka strana još nije komentarisala ovaj prijedlog, dok je američki predsjednik ranije izjavljivao da bi tako nešto bilo neprihvatljivo. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu na trgovački brod pod zastavom Gvineje-Bisao, koji je prevozio ukrajinsku pšenicu u Crnom moru, saopštile su ukrajinske vlasti. Eksperimentalna američka vakcina protiv HIV-a i SIDA navodno je testirana na pripadnicima oružanih snaga Ukrajine, uključujući i zdrave i zaražene vojnike, navodi se u dokumentu do kojeg su došle ruske snage, izjavila je predstavnica ruskih bezbjednosnih struktura. A Ukrajina se od države koja je mogla da postoji u sopstvenom interesu pretvorila u državu plaćenika koja postoji i bori se sve dok je plaćaju, izjavio je Rodion Mirošnik, ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima. Površina zemljišta izgorjelog u šumskim požarima u Španiji ove godine 5 puta je veća nego u istom periodu 2025. saopštilo je špansko Ministarstvo za ekološku tranziciju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Aleksandar Stanković, srpski reprezentativac i sin Dejana Stankovića, vratio se ovog ljeta u Inter, a italijanski velikan već je morao da odbije ponudu za talentovanog Srbina, i to iz Premier lige. Brentford je Interu ponudio 40 miliona evra, međutim ni klub, ni Stanković, ni njegova porodica nisu željeli da je prihvate. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 62 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni, osim u Banja Luci izmjereno i u Zenici, 27 i u Priduru i Tuzli, 28 u Doboju, na 31. Podioku Bijeljina i Neum, a najtopliji su Trebinje i Mostar gdje je trenutno 32. U prvom dijelu dana sunčano, a poslije podne na oblačenje koje može usloviti lokalne pljuskove. Temperature između 35 i 40 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaj za usne, efekat punih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366 Gradiška.
6: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
7: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
6: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
7: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj

0: koju biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

10:17 minuta, jedna spletkica informacija, neke će vam biti korisne, neke obavještavajuće, a neke su šokantne ako mene pitate. Prvo, one koriste novi model sufinansiranja nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Tako da, pogotovo u onim nerazvijenim osobama, opštinama, udžbenici za sve osnovce će biti besplatni. To je ono što puno znači roditeljima. Evo, još malo, sredina avgusta, vrijeme je da se razmišlja i o udžbenicima. Pitali ste me zašto u nekim dijelovima Banja Luke nema struje. Dijelovi centra Nove Varoši, Borika, kampusa i naselja Park nemaju struju jer je od strane građevinskog preduzeća presječen srednjenaponski podzemni kabl. Radi se na sanaciji kvara, tako da uskoro bi trebalo sve da bude u redu. Pa ako nas slušate na baterije, da znate šta je. A sad onaj šokantni dio, priča iz Hrvatske. Sa šta nam je, ne znam. Nakon što se grupa turista u Hrvatskoj, za koje policija doduše naknadno utvrdila da su bili pod utjecajem alkohola, potopila zajedno sa iznajmljenom brodicom, pokraj njih je prolazilo drugo plovilo sa domaćim stanovništvom koji su cijeli događaj snimali. Usput nesreću prate uz podsmijeh i ismijavanje. Jedan muškarac turiste pita šta im se dogodilo, gdje su, od koga su iznajmili brodić. I dok plovilo tone, oni se sa turistima šale govoreći im da ne smiju tu da parkiraju. Postavlja se pitanje su li bili dužni pomoći unesrećenima, postoji li sumnja na ono krivično djelo nepružanja pomoći ili ne. Iz policije kažu slučaj je srećno završen. Pronašli brodicu potopljenu na dubini od neka 2 metra, svih 5 putnika već bilo na obali, nije bilo povrijeđenih, nije došlo ni do onečišćenja mora. Brodicom upravljao španski državljanin kojem je izmjereno 1,37 promila alkohola u krvi. Na početku policija nije znala da je događaj sniman, snimak pregledan, nema elemenata krivičnog djela da bi policija reagovala i postupila po službenoj dužnosti. Sad, ovako krivično djelo nepružanja pomoći, kaže, odnosi se na situacije u kojima neko ne pomogne osobi koja se nalazi u životnoj opasnosti, a u ovom slučaju utvrđeno da su turisti bili blizu obale i nisu bili uopšte ugroženi, još usto pijani. Međutim, postavlja se pitanje šta bi bilo da se neko od ovih pijanih stranaca usput utopio ili teže povrijedio na stijenama. Sad, ko ih je tjerao pijane da izlaze na more, to je prvo pitanje, ali onda ono drugo, hoćemo li sve koji tako postupaju jednostavno ostaviti i pustiti? Naravno da ne možemo. Malko je šokantno da se ljudima ne ukaže pomoć, da to samo snimiš i još se šališ na njihov račun. E, kad sam kod računa, evo još jedna dobra vijest. U Srpskoj sutra, 7. avgusta, počinje isplata julskih penzija. Tako da znate, penzioneri, a i poštari. E sad da vidim gdje sam sa vama. Biljana nam se javila iz Švajcarske, kaže, svaki dan tu, ali radi se. Ma sve razumijem, veliki zagrlje ide u Švajcarsku, iz Švajcarske u Modriću do Alme i Radeta. Di nam se javila iz Rakelića, naša Vesna iz Travnika, kaže, ljuta jer joj je dosadno. Smislit ćemo nešto da vam bude zabavno. Anđelko pozdravio iz Teslića, naša Nada iz Gomirja. Njeni današnji problemi, sve ono što se uzgajalo i rodilo. Kaže, vrijeme tako prolazi uz vas i posao, a ti si za to kriva. Neko reče da ako sve ide dobro, da se potrudi da izmisli jedan problem, i ja sam se tako nasmijala i sjetih se da ja na dnevnoj bazi izmislim bar 10 da mi dan brže proleti. Krećem u rješavanje istih, ali sad samo onih koji se mogu riješiti u hladovini. E, tako i treba. Uživajte, a mi ćemo vidjeti kako su problemi napravljeni bez problema u idućem krugu.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. U Novom Gradu danas se obilježava 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos, a uz magistralni put od hrama Svetih apostola prema graničnom prelazu bit će prislužene svijeće, dok će sa mosta preko kog su u avgustu 1995. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu bit će spušteni vijenci. I u svodniku od Novog Grada, gdje hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, kod spomen krsta bit će služen pomen i položeni vijenci. Naoružani izraelski doseljenici napali su palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali i zapalili nekoliko kuća, dok je više osoba, među kojima su žene i djeca, zatražilo ljekarsku pomoć. 8 najvećih svjetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju putarina u Ormuzskom more, uz upozoravajući da bi to ugrozilo međunarodnu trgovinu i moglo izazvati rast cijena energije, te da bi takva praksa mogla postati opasan presedan za druge važne pomorske prolaze. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu na trgovački brod pod zastavom Gvineje-Bisao koji je prevozio ukrajinsku pšenicu u Crnom moru, saopštile su ukrajinske vlasti. Eksperimentalna američka vakcina protiv HIV-a i SIDA navodno je testirana na pripadnicima oružanih snaga Ukrajine, uključujući i zdrave i zaražene vojnike, navodi se u dokumentu do kojeg su došle ruske snage. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi za odluke da se Kijevu smanji isporuka antibalističkih raketa mogli stajati politički motivi, a posebno želja da se Ukrajina učini poslušnom. Kijev je u sukobu sa Rusijom iscrpio gotovo sve raspoložive vrste naoružanja, izjavio je bivši glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine i sadašnji ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni. Površina zemljišta izgorjelog u šumskim požarima u Španiji ove godine 5 puta je veća nego u istom periodu 2025. saopštilo je Špansko ministarstvo za ekološku tranziciju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Holandski teniser Talon Grikspor plasirao se u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu pobijedio Nijemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2-1. Grikspor će u trećem kolu igrati protiv Italijana Matea Arnaldija. A holandski teniser Botik van den Zandschulp prošao je u treće kolo nakon što je pobijedio Rusa Danila Medvedeva također sa 2-1. Van den Zandschulp će se u trećem kolu sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačem. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 62 do 78 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 u Zenici, 30 stepeni u Prijedoru, 31 u Tuzli i Doboju, 32 izmjereno u Neumu i Trebinju, a najtopliji su Mostar i Bijeljina gdje trenutno 34. U prvom dijelu dana sunčano, a u drugom dijelu dana na oblačenje koje će usloviti lokalne pljuskove. Temperature od 35 pa do 40 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 8,50, dinja kilogram 0,75, tečni deterđent za veš Ocean Persil 7 kilograma 12,99, toalet papir troslojni Cotton Pure Softino 16 komada 4,50, usisivač Vox 115, muška majica kratki rukav 7,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7. 8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Clinique preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovak za usne samo 3,95, Rimmel kompaktni puder samo 6,95. Vidimo se u CM-u 7. 8. ove godine.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Engineering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Schwack Technik, Brighton, Makita, Knipex, Würth, Dahua,

0: Noma. Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
1: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065 942 041 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj.

Tu smo mi uz vas, ljudi moji, u 11 časova i 18 minuta. Na redu vaši muzički prijedlozi, ali i one lijepe i dobre priče. Prvu nam je poslala naša Mirjana jutros. Peto dijete, peta sreća. E, da ovo češće čujemo. U porodici Brkić, kod Milice i Nemanje. Dokazano da se najljepše priče ne pričaju riječima, već životom i djelima. Ima li išta ljepše od toga? Inače, mladi agropreduzetnici i dobili su petu bebicu. Kažem da je više i češće ovakvih informacija i to je onaj način na koji se čuva ognjište, na koji se čuva porodica, na koji se čuva dom. Koliko god u današnje vrijeme tvrdimo da je teško odlučiti se i za jedno, a kamoli za više djece. I druga priča je dječija, nije sa ovih naših prostora, do duše iz Amerike, ali jednako je lijepa. 11-godišnji dječak treba da proslavi rođendan, da to bude nešto veliko i posebno, međutim, on je autističan. I znate kako to funkcioniše, nemaš nešto puno drugara. Pogotovo dok su to manja djeca, ne znaju možda ni da se postave, ni da se ponašaju, ni... I onda komšije odlučile da sve učine posebnim. 83 domaćinstva, iako je sredina ljeta, na svojim kućama stavili one fine velike čestitke i poziv da dječak dođe. On obučen u kostim banane od vrata do vrata i od svakog dobio slatkiš. Za jedan dan nije uspio sve ni da obiđe. Međutim, ono što je najviše značilo njegovoj mami nije sama činjenica da se rođendan proslavlja i da je to tako poseban, nego zato što je pokazano da je dječak prihvaćen i voljen u svojoj zajednici, iako je drugačiji. To vam je podsjetnik koliko malo pažnje i dobrote može nekome da promijeni dan ili život. Ne košta ništa, odnosno i ovdje par maraka je neka sitnica ili slatkiša, nekome može značiti toliko. E sad, znamo li, ne znamo li, hoćemo li, nećemo li, znate kako sve funkcioniše. Steve nam se javio iz Makedonije, Goga nas sluša u Lici, veliki zagrlja ide vama. Joj, gdje ste našli ovu pjesmicu iz 1536. Pozdrav iz Hrvatske. Pretpostavljam da je Čoban tera ovčice u pitanju. Muzički prijedlog za našeg dedu i teju koji su iz Švajcarske stigli na ove naše prostore. Pratimo vas stalno, ali ponekad se javimo. Danas smo vjerovatno zakasnili za pjesmicu. Možda i niste. Samo da ja vidim imam li to, šta je to uopšte, ko pjeva. Da nekoga obradujemo i pjesmicom. Aj sad potvrdite mi. Jo ljudi, šta ću s vama. Evo ga, da vidimo je li to ovo. A, znam na šta mislite. Veliki zagrljaj Miro ide vama u Bijeljinu. Pjesmicu pronašla i pustit ćemo je, evo. Sada odmah. Hvala što ste tu.

Dunave, tamo negdje za Ljubuški, nadam se da ste uživali i zaista pjevušili. Ima još nekih divnih pjesmica na listi, pa ću ja zato da požurim. Počela od dječurli i takvim stvarima, a sad još jedna lijepa dječja priča. Od školske učionice u Srbcu do međunarodne pozornice u Filadelfiji. Tako bi se mogao opisati put kratkog filma Pismo majci, koje su snimili učenici Centra srednjih škola Petar Kočić, a za svoj rad na konferenciji povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle nagrađeni su priznanjem njegove naučne fondacije. Dakle, od Srbca do Filadelfije, malo li je. Iza ovog uspjeha krije se priča o talentu i upornosti, a film realizovali Ognjen, Filip, Milica, Vladan, Stefan, Sara i Miloš. Naravno, profesorica Novka im je bila mentor jer bez odrasle osobe ne može. Mladi Srpčani dobili su uz aplauz i oduševljenje publike i zvanično priznanje Tesline naučne fondacije za svoj rad, kreativnost i doprinos očuvanju Teslinog nasljeđa. Kaže, iza ovog uspjeha stoji i priča o povjerenju i ljudima koji su prepoznali da jedan školski film zaslužuje više od lokalne pažnje. I to je ono što smo rekli, podrška, da svako shvati da je dobro došao u ovaj svijet. Da je viđen i da mu se obraćamo sa poštovanjem. Međutim, čini mi se da smo u zadnje vrijeme počeli da poštujemo pogrešne. Što problematičniji, to bolji. A zaboravili smo upravo na one mlade, na one talentovane, na one koji ovaj svijet mogu da promijene na bolje. Eto, ova djeca iz Srpca napravili film Pismo majci, naišli na razumijevanje, stigli do Filadelfije i dobili nagrade. Mate nam se javio iz Mostara, Nedžad nas sluša u Vitezu. Uživali smo i opet ćemo, tako to ide uz Big Radio, naša slava iz Prijedora. Vidi sad ovo, ako može nešto po vašem izboru za nas zaljubljene. Ramštaj mi pada na pamet, ali ne može na drugom programu. Veliki pozdrav, ako se ne varam, ide u Bugojno. Ljubica je sa nama, vi ste stvarno izvrsti, vratite i mene malo u mladost. Ne znam ko pjeva, Ljubica nam se javlja negdje iz Hrvatske, pitaću mudrog, ne znam ni ja pravo da vam kažem. E onda divne fotografije iz Travnika, kaže sjećanje na Halida Bešlića. Mi to uvijek uz pjesmice. I da vidimo šta ste još rekli. Naš Brane tu, svaka vama čast danas za izbor muzike, svaka čast vama jer ovo su vaši muzički prijedlozi. Pa sad za Mostar, Keba, imao sam kad već gori zemlja, nek bude uz pjesmu.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka, pola litra, 6/1, 5,49. Sok Fanta, 2 litra, više vrsta, 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 12 časova, vrijeme je za podnevne Big vijesti. U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služenje parastosa, nakon parastosa uz magistralni put od hrama svetih apostola prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, dok su sa mosta preko kog su u avgustu 1995. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušteni vijenci. I u svodniku od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, kod spomen krsta služen je pomen i položeni vijenci. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski more uz i Bab el Mandeb, dva najvažnija svjetska pomorska prolaza za transport nafte i robe, naglo je opao nakon što su jemenski Huti saopštili da su raketama napali dva saudijska tankera. A 8 najvećih svjetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju putarina u Ormuzskom more uzu, upozoravajući da bi to ugrozilo međunarodnu trgovinu i moglo izazvati rast cijena energije, te da bi takva praksa mogla postati opasan presedan za druge važne pomorske prolaze. U rafineriji nafte u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti izbio je požar poslije velikog napada ukrajinskih dronova. Britanska vlada uvela je novi paket sankcija Rusiji usmjeren na brodove, kompanije, banke i industrijske grupacije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je partnere Kijeva da je kašnjenje u isporukama protiv raketnih sistema direktno doprinijelo velikom broju žrtava nakon ruskog napada na Kijev. Njemački tužioci u svojoj verziji događaja pažljivo izbjegavaju bilo kakvo pominjanje onih koji su naredili terorističke napade na gasovode Sjeverni tok ili onih koji su od njih imali koristi, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitri Ljubinski. Snažno nevrijeme pogodilo je njemačku pokrajinu Bavarsku, gdje su obilni kiša i vjetar obarali stabla i izazvali probleme u saobraćaju. U roku od jednog sata palo je oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, a udari vjetra bili su i do 100 km na čas.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Zlatko Dalić će nakon završetka mandata na klupi Hrvatske postati novi selektor Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema nezvaničnim informacijama, Dalić će zarađivati 5 miliona evra godišnje bez uračunatih bonusa. To je gotovo 3 puta veća plata od one koju je imao u Hrvatskom fudbalskom savezu, pa će postati najplaćeniji hrvatski trener u istoriji. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 70 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 29 u Sarajevu, 32 u Zenici, 33 izmjereno u Prijedoru, Tuzli i Doboju, 34 je u Neumu i Trebinju, 36 u Bijeljini, a najtoplije Mostar, gdje trenutno 37. U drugom dijelu dana očekuje se na oblačenje koje će usloviti ponegdje pljuskove. Temperature od 34 do 50. Do 40 stepeni.
4: Uz pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

E teško meni s vama, još teže bez vas. Pa kako tako pažljivo slušate svaku riječ i kako ste čuli 50 stepeni u prognozi? Popravila sam i rekla do 40. Dobro je da znam kako se zovem, s obzirom na to koliko radim, a koliko spavam. E tako. Šta ću s vama? Nego, priča koja je meni onako privukla pažnju, ima li iko da mu nije poznat onaj prizor, starija gospođa ili gospodin svakog dana sjedi pored prozora i satima posmatra ko prolazi ulicom. U društvu se onda stvorio onaj uobičajeni stereotip koji kaže, mada doznali guraju nos u tuđa posla. Međutim, psiholozi tvrde da je ovaj utisak potpuno, ali potpuno pogrešan. Nije u pitanju nikakva želja za senzacionalizmom niti potreba za kontrolom. Za mnoge penzionere pogled kroz prozor predstavlja mnogo više od obične zabave i ima duboku mentalnu i emotivnu ulogu ako niste znali. Za osobe koje su slabije pokretne ili rijetko napuštaju svoj dom, prozor postaje glavni prozor u svijet. Prolaznici, djeca koja se igraju na ulici, smjena godišnjih doba, sve to unosi onu prijeko potrebnu dinamiku i daje jasan strukturni okvir svakodnevnici. Studija. Čitava je urađena po ovom pitanju. Učesnici su potvrdili da im posmatranje komšiluka, tipa građevinskih radova u ulici, komšijskog djeteta koje uči da vozi bicikl ili prosto promjena vremena daje snažan osjećaj da su i dalje aktivni učesnici u društvenom životu. Doduše, ova navika rijetko završi pukim posmatranjem. Mnogi stariji ljudi počinju da osmišljavaju male priče o prolaznicima, kud to, recimo, žuri čovjek u odijelu. To isto i ja radim. Sad ili sam stara ili ne znam šta mi je, ali zaista kud žuri čovjek u odijelu sa sve kravatom. Zašto li je komšinica danas zamišljena? Ovo je vrsta mentalne gimnastike i mašte koja održava mozak aktivnim i pomaže da se ovi ljudi osjećaju povezano sa okolinom. Nije to čarobni lijek za usamljenost, ali dokazano povećava osjećaj blagostanja i štiti od izolovanosti. Ova navika, kaže, ima jednu potpuno praktičnu, ali važnu dimenziju. Još 80-ih prošlog vijeka onaj prostor ispod prozora je definisan kao takozvana zona posmatranja. Onaj ko redovno tu sjedi postaje prepoznatljivo lice u kraju i ako se slučajno desi da takvu komšiju ne vidite dan, dva, tri, možda ćete otići zagrebati na vrata pa provjeriti jel dobro. Ovoj navici ne treba, ljudi, da se podsmijavamo, a izuzetno važnu ulogu igraju i prolaznici. Obično prijateljsko mahanje, osmijeh ili kratak pozdrav komšije ili poštara dok prolazi pored prozora starijoj osobi uvećava osjećaj vrijednosti. To šalje opet onu poruku, vidim te, ti si i dalje dio mog svijeta. Pa imajte ovo na umu. Naš Miro pozdravlja iz Sazina, kaže, kad čuk 50 stepeni odmah sam nasuo kadu hladne vode i zauzeo ležeći položaj. Kada ono korekcija, bit će oko 40, pa ne dajte da vas ometam, neka vas, odmarajte i uživajte. Ćiro nas je pozdravio iz Slovenije. Nisi ti uopšte pogriješila sa tih 50 stepeni, sve si ti to tačno rekla. Tamo gdje mi živimo i krećemo, krećemo se upravo je toliko. Evo i Fahrudin iz Karlsruhe, reče li to ono do 50? Bilo bi mnogo i od tebe, mada znam da voliš vrućinu, ali što je mnogo, mnogo je, brate. Pa ne znam, sestro, znalo je biti u Banja Luci, u gradu, toliko na asfaltu. Ne žalim se ja. Mario se iz Nove Bile nasmijao na moju prognozu. Zdravko nam se javio iz Broda. Ovo moram pročitati, mislim da znam ovu priču, ali pročitat ću je. Hvala vam puno. Na Floridi ste šokirani sa 50 stepeni. I Šašavica iz Dubice vam kaže ovako. Nikad gore muzičke želje, sve iz doba Austro-Ugarske, nikakvog poleta, pa bar da malo zađuskam, ali ništa. Ode sad kući, dosta mi vas je. Đuska je onda uz puta, možeš i uz ovu.

20 minuta ostalo do kardio sata, ljudi moji, putnička na redu. Ako putujete na graničnim prijelazima Zubci, Deleuša, Izačić, Klobuk, Doljani, Oraš i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Znate da čekanje brže prolaze uz nas, radioprijemnici i besplatne aplikacije kao i bigportal.ba. Slušate nas, čitate nas i snađemo se. E sad onaj ozbiljniji dio priče. Na svjetskim putevima je, kaže, dodatno 1 milijardu motornih vozila. I to u periodu od 2011. pa do danas. Međutim, porasla je bezbjednost u saobraćaju i smanjena je stopa onih smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama, bar tako tvrdi Svjetska zdravstvena organizacija. Usvojena je i ona posebna deklaracija Generalne skupštine UN-a o napretku u bezbjednosti na putevima, gdje cilj da se broj smrtnih slučajeva i teških povreda u saobraćaju smanji za 50% do 2030. a u poređenju sa 2021. Kažu, zemlje treba da ulažu u bezbjedne putne sisteme, ma treba da ulažu u ljudski um, jer za većinu nesreća nije kriv put nego čovjek. Uglavnom, deklaracija obavezuje zemlje na primjenu provjerenog pristupa bezbjednog sistema koji prepoznaje da će ljudi uvijek praviti greške na putu. Tu je naravno ona važna uloga civilnog društva, akademske zajednice, mladih, raznih dobrotvornih organizacija, jer ako vam kažem da su saobraćajne nesreće samo u prošloj godini odnijele 1.200.000 života i da su saobraćajne nesreće vodeći uzrok smrti među ljudima starosti od 5 do 29 godina, onda vam je sve jasno. Broj vozila je sve veći, motora, odnosno motocikala, kako se to kaže. Gdje su električni trotineti, pa električni bicikli, pa autonomna vozila, sve više i više različitih prevoznih sredstava na ulicama, a ljudi ostaju isti, jednako kao i njihov mentalitet i način razmišljanja. E sad, šta je rješenje? Ne bih znala. Selvir sa nama, pozdravlja nas iz Travnika. Kaže, ova prognoza naše voditeljice me natjerala, i to baš natjerala, da se javim, a ne javljam se često. Ili je bilo ili će biti, kako kaže naš poznati BH meteorolog. Čim je to bilo na Bigu, lakše je naći, ljudi, metar hlada nego metar drva, zato uživajte. Hvala vam puno, Selvire. Edin sa nama, javlja se iz Volmirštada u Njemačkoj, kaže, ma molim te, jel to Dragan dođe svakih sat vremena da najavi vijesti? Nego šta? Dotrči s plaže, bar prvih 7 dana, da mu ne bude nagli prelaz sa onog radnog režima na odmor. E, sljedeće sedmice ću ja to sama, ali u ovoj prvoj mora, ne zanima me kako. Pozdravi Sarajeva i blagih 39 stepeni. Ne bi me čudilo da je kod vas i 50, kaže admin. Admine, pozdrav ide vama. Branka iz Chicaga sa nama. Kakav je tebi petak? Šta je ovo? Svi ste mi nešto zbunjeni. Politički pogrešno opredijeljeni iz Hercegovine, kaže, pa sad to što kažeš da treba obići komšinice, komšije, šta si već rekla, kaže, zavisi kakva je komšinica. Ako je kao Mercedes, mora da se provjeri. Čisto da se zna stanje nacije, da možemo prenijeti info na Big Radio. Pazi ti samo da ja ne prenesem info tamo gdje ne treba. Pa ti nećeš obilaziti komšiluk, naravno politički, brinuti o njihovom zdravlju, blagostanju. Čisto da čuješ puls naroda. Aco Pehar iz Brčkog nam se javio. Moja mama je uvijek sjedila pored prozora, zavjesa onako zadignuta. Znaš šta je gledala? Gledala niz testu, sva puna nade da će joj koje dijete doći i reći, gdje si mama? Samo to. A nije uopšte doživljavala ko, gdje, koga, šta, jednostavno drugi je nisu zanimali. Ajde sa zdravo idem da se isplačem, eto šta ti meni uradiš. Jasmina, veliki zagrlja ide u Dubicu. Kako ti je to? Anonimni iz Hercegovine kaže, ja imam jednu postariju komšinicu koja me već duže vrijeme motri, prati, prisluškuje, ali
Nemam s tim problema, to je njen poremećaj. Od te situacije uvijek pravim show program. A odavno sam znao kako radi sistem udbe kosa i ostalih. Znači, tajne znakove čitamo više nego odlično i Katarina Živković kaže tajni znak.

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Poseti Centrum na Petrićevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
4: Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Lift Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

0: Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
1: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnu 107 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Capsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Najveći jackpot

dobri, dobri moji, čijali si ove noći. Ovo mi je jedna od najdražih pjesama i sad nemam druge nego da počnemo da pijemo zajedno, međutim, neki od vas da obrate posebnu pažnju. Pivo nije za svakoga, ako niste znali, postoje grupe ljudi koje bi trebale da ga izbjegavaju zbog zdravlja, ostali zbog zdravlja nek nastave da pijuckaju. Pivo je svakako jedno od najpopularnijih alkoholnih pića, naročito u ovim vrelim danima ili ako se nađete u dobrom društvu. Ipak, iako se često smatra bezazlenijim od drugih alkohola, može da ima neželjene efekte na organizam. Stručnjaci svakako upozoravaju da umjerenost u konzumaciji uvijek treba da bude prioritet, ali i da postoje ljudi kojima se pivo posebno ne preporučuje. Može da pogorša postojeća zdravstvena stanja, osobe sa dijabetesom. Pivo može da podigne nivo šećera u krvi i to baš brzo, zbog čega nije dobar izbor za one koji pate od ove bolesti. Ako pokušavate da smršate, a to sigurno radite, trebalo bi da razmislite o izbjegavanju piva jer sadrži dosta kalorija, a ima malu nutritivnu vrijednost. Onda ljudi osjetljivi na gluten, jer mnoge vrste piva ga sadrže. Onda sindrom iritabilnog crijeva, pivo pravi dodatne probleme. Kogod ima probleme sa jetrom, pivo će ih pogoršati. Može da pogorša i simptome gorušice. Ako ih često imate, pivo obiđite u širokom luku. Dakle, svejedno jeste li u grupi kojima se pivo preporučuje ili u grupi kojima se ne preporučuje, budite umjereni. Jer sad svako ima neku svoju mjeru, kao što svako ima i neku svoju granicu. Ako ne procijenite dobro, onda malo patite, ali Bože moj, sve za ljubav. Kristina nam se javila iz Gradiške, kaže, za to iskorišćavanje dobrote u mnogim slučajevima je već nažalost kasno. I meni i mnogima, pretpostavljam, dobrota je iskorištena skoro pa maksimalno. Pa nije ako još uvijek imate snage da budete dobri. Pozdrav iz istočnih Laminaca. Pozdrav ide u istočne Lamince. Vidosa vas se javlja iz Ohaja. Naš deda Piro iz Titanika u Banja Luci kaže, nek ljudi prestanu da se žale na vrućinu. Samo nek se sjete da nam čišćenje snijega slijedi za 15-16 nedelja. Ima i tu istine. Naš Siniša iz Medinga, Senad nam se javio iz Detroita. Promukao sam dozivajući sebe pameti, al uzalud. Vidim da i tebi malo grlo šteka. Nija nisam uspjela, ako vam je za utjehu. Milada nam se javila iz Prijakovaca. Kaže, prije par dana na jednoj pumpi u gradu sam vidjela da je izmjerena temperatura 52. Pa ne čudi. Prabaka iz Aleksandrovca, radna ekipa jedna kompletna iz Italije. Kaže, ovdje je 40 ravnih stepeni pa se izdržava. Naša kova sa malog Dedinja. Toliko o temperaturama uz fotku jedne micamace koju ćete sutra vidjeti u razglednici. Gvozdenci nas slušaju u Gerzovu, Prole su u Banja Luci, Petar se javio iz Splita, naša Sneža iz Donje Štajerske nakon 100 godina pisala jutros, a ja sad evo stigla do poruke. Kaže, topite li se i vi kao ja? Ne. Znam kome od vas sve ovo prija, ali neću otkriti. Teku mi dani sad već malo brže, blizi se kraj onog banjskog liječenja, ali nemojte misliti da mi nije sve to brže prošlo uz najbolji radio. Zagrlja ide u Donju Štajersku i nadamo se da si nam dobro. Željka nam se javila iz Banja Luke. Naša Azra iz Tuzle, Nešo Partizanovac iz Neumarkta prijeti da dolazi u Banja Luku. Dobro, dobro. Naša Sara iz Lazareva kaže, to što imam dobru dušu ne mora da znači da je svaka budala može gaziti. To što mnogo stvari prećutim ne znači da sam glupa i mutava. Pojedini ljudi više nisu vrijedni ni vremena ni pažnje. Duša ljudi nije tepih pa da se ispred svakog prosti.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

Vraćam vam se i to da popričamo upravo o grijehu i kazni. Znate i sami, ako je grijeh u saobraćaju, šta je kazna? Od bodova, parica do oduzimanja vozačke dozvole. A neobičnu akciju sprovela policija u američkoj saveznoj državi New Jersey kako bi uhvatila vozače koji tokom vožnje koriste mobilni telefon. I sad slušajte. Jedan policajac prerušio se u žbun. Ja gledam fotografije, što je još gore. I sa ruba kolovoza posmatrao saobraćaj dok su njegove kolege zaustavljale prekršitelje. Dakle, ako vidite da žbun ima oči, ne paničite. Akcija je održana ili odrađena ili kako god juče. A fotografije policajca u zelenom maskirnom odijelu i onim čupkicama kao lišće koje ga je pretvorilo u žbun postale su hit. Čak je i policija objavila fotografije, kaže: da li ste danas primijetili naš žbun? Ako ste gledali u mobilni telefon, vjerovatno niste, ali će upamtiti žbunje zbog kazni. Policija je objasnila da je akcija sprovedena u saobraćajnom središtu grada sa velikim brojem pješaka, gdje korištenje mobilnog telefona tokom vožnje posebno opasno. U samo 6 sati 74 kazne vozačima zbog mobilnih. Kaže, neka vam ovo bude podsjetnik, ta poruka ili obavještenje može pričekati. Gledajte put, a ne ekran. Inače, kazna za korištenje telefona tokom vožnje 200 do 600 evra, a vozačima koji više puta prekrše propise prijeti i privremeno oduzimanje vozačke dozvole. Zamislite da kažete: žbun mi naplatio kaznu. Ali sjajno, svaka im čast, koliko korisno, toliko duhovito, i valjda se ljudi onda možda lakše da upamte. Feniks nam se javlja, pozdravlja iz Španije, kaže: mali godišnji odmor i mali blok. Kad se vratiš iz Španija na ove naše prostore i počneš da radiš, javi se da te odblokiram. Nijedna dobričina nije normalna osoba, vjerovatno. Egoizam je jedina pozitivna osobina, nažalost, onih koji je nemaju. Samo egoisti su uspješni ljudi. Brutalno i strašno, ali istinito. Pozdrav ide našem Dragomiru u Gradišku. Ima nas na Zec planini gdje izvire, kaže, najljepša rijeka Vrbas. Ako mene pitate, rijeka Dunaval, dobro. Cefire, pozdrav vama i ekipi. Boban nam se javlja iz Raške. Poseban pozdrav tebi, a onda svim Bigovcima, nije me dugo bilo, a falio je taj smijeh. Evo sad smo se smijali policajcu žbunu. Vozač busa iz Minkena da vidi jel blokiran, ako si počeo raditi odblokirat ću te. Kod nas na pucu jajce donji vakuf, policajac ispod tezge uz put sa radarom, pa vi vidite šta ćete. Ja ništa ne idem tim putem. Život nije mobilni operater, zapamtite da tu nema dodatnih minuta, naša Bilja iz Karajzovaca. A onda neko ko se 100 godina nije javio, naš Salkica i ophodnja iz Jajca, kaže: ne možemo da vas ne slušamo jer bez vas je nekako sve bez veze. I telefon, kaže, ne tipka kako bi trebalo jer je vruće, samo se vi čuvajte, sve smo se razumjeli. Danijela pozdravlja iz Brčkog, kaže: iskreno, ja bih radije da čistim snijeg sada, samo da popusti ova vrućina. I Danijela ide na blok. Savan pozdravlja iz Kostajnice, Steve iz Makedonije, Azra nam se javila iz Zenice, naša Ljubica iz Banja Luke. Kaže: danas sam se osvetio čovjeku koji mi je u životu nanio toliko boli i nepravde. Tražio je pomoć i ja sam mu pomogao. Ljubice, ovo je fantastično, otprilike moj životni moto: ljude samo treba povređivati dobrotom.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme je za novi pregled Big vijesti. Ambasada Ruske federacije u BiH reagovala je na intervju ambasadora Njemačke Alfreda Granasa, u kojem je navedeno da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira. Stvarno, zašto onda predstavnik Njemačke nije zauzeo takav stav 2021. kad u Upravnom odboru nije bilo konsenzusa oko imenovanja Kristijana Schmidta? Vjerovatno zato što Berlin smatra svoj stav jedinim ispravnim, a stav Moskve se može zanemariti, ali u ovom slučaju to je jasna manifestacija bolno poznate svima arijevske rasne superiornosti. Svijet pamti čime se sve završilo 1945. Palestinsko društvo zatvorenika saopštilo je da su izraelske snage danas uhapsile 60 Palestinaca u Kalandiji, drugog dana njihovog tekućeg napada na izbjeglički kamp na okupiranoj zapadnoj obali. Među uhapšenim i ispitanim su žene i djeca. A ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da Turska vidi da je Netanjahuova vlada intenzivirala svoje terorističke akte na zapadnoj obali i u Jerusalimu. Kontinuirani napadi Izraela, uprkos sporazumu o mirovnom planu za Gazu, još jednom pokazuju da izraelski premijer Netanjahu ne želi mir, zaključio je Fidan. Najmanje dvije osobe poginule su danas, a 6 je povrijeđeno u ukrajinskim napadima na rusku Brijansku oblast. Kolumbijske ilegalne oružane grupe tajno pokušavaju da ubace svoje pripadnike u redove oružanih snaga Ukrajine kako bi stekli iskustvo u upotrebi bespilotnih letjelica, pišu mediji. A njemačka policija saopštila je danas da je uhapsila 33-godišnjeg državljanina Ukrajine, osumnjičenog da je snimao pogon jednog proizvođača naoružanja u Bavarskoj zbog pripreme mogućih sabotaža po nalogu stranih službi. Vremenski fenomen El Niño mogao bi do kraja naredne godine da izloži gotovo još 49 miliona ljudi akutnoj nesigurnosti u snabdjevanju hranom, upozorio je Svjetski program za hranu, navodeći da bi broj ugroženih mogao da dostigne 274 miliona u 45 zemalja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca večeras od 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju Vitebsk iz Bjelorusije, i to u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš idućeg četvrtka u Mađarskoj, gdje tim iz Bjelorusije igra svoje domaće utakmice. Pobjednik ovog dvomeča izborit će plasman u play-off Lige konferencija, posljednju prepreku pred ulazak u ligašku fazu takmičenja. A fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 62 do 84 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u zemlji. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 34 u Sarajevu, 36 u Zenici, na 37. Podioku uz Banja Luku su Prijedor, Tuzla, Doboj, Neum i Trebinje, 38 izmjereno u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 40. Meteorolozi kažu u drugom dijelu dana moguće na oblačenje koje će donijeti pljuskove. Temperature od 35 pa do 40 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
8: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
8: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
9: U Fortuni je vaša sreća ove

za danas dali sve što smo imali, vrijeme da se još malo pozdravljamo, ljudići moji, onaj putujući zadnji sat druženja. Na graničnim prelazima Zubci, Deleuša, Izačić, Klobuk, Doljani, Orašje i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, jer naravno mnogi bi da idu da odmore tamo negdje na Plavom moru. E sad, ako se može izabrati neka posebna destinacija, onda bi to svakako bila Dijamantska plaža. Doduše, Island je u pitanju, pa onda nije baš za ljetovanje, bar meni. Nekima bi odgovaralo jer bi se rashladili. Ona se nalazi nedaleko od jedne glečerske lagune. Jedinstveni je dio nacionalnog parka na Islandu, a izgled se mijenja praktično svakog dana. Nekad posjetioci pronađu male ledene kristale, nekad ogromne komade koji podsjećaju na grubo isklesane ledene skulpture. Čak i ako se vratite, nikad nećete vidjeti isto, i upravo to ovu plažu čini očaravajućom. Ledene sante se odlamaju od ogromnog glečera i putuju lagunom sve do okeana, a onda kroz uski prolaz između lagune i mora struje neke komade vrate na obalu, gdje se oni polako tope na divnom, tamnom vulkanskom pijesku. E taj kontrast vam stvara efekat zbog kojeg je ova plaža i dobila nadimak Dijamantska. Bijeli i providni komadi leda izgledaju baš kao veliki dragulji koji su prosuti po crnom somotu. Pogledajte bar fotke. Kaže, najveća čar ovog prizora vidi se pri izlasku ili zalasku sunca, naravno. Kad sunce onako svojim zracima prolazi kroz led i stvara dugine ocijaje. E tad izgleda ko kutija sa nakitom. Doduše ogromnim nakitom koji je neko prosuo po obali. Samo islandsko ime ove plaže znači plaža okružena šumom i iznenađujuće nema nikakve veze sa ovim ledom. Samo turisti je zovu Dijamantskom. I naravno zbog tog posebnog fenomena mnogo ljudi je i privučeno, a onda taj moment hladnih odmora koje smo pominjali. Najteže mi pada kad najaviš rastanak, kaže naš bjelajac iz Njemačke negdje. Tako je to u životu, koliko rastanaka, toliko sastanaka i obrnuto, ne može jedno bez drugog. Pozdrav iz Amerike, meni treba jedan takav odmor, koji ledeni odmor, mora da je u Amerikama vruće. Holandija na vezi. Kažeš, nismo se dugo čuli, a pola ljudi si stavila na blok, pa zato ih ne možeš ni čuti. I opet ti, ta tvoja romantika sa Dijamantskim čudima. Po prirodi sam romantična. Anonimni nam se javio sa Floride. Pozdravi nam stižu iz Teslića. Veliki zagrlje ide u Rašku. Naš Iljo, nemoj mene blokirati, ja sam samo došao da pokosim travu, ne da odmaram. Pozdravi iz Doboja. Neću tebe blokirati. Bato se javlja iz Verića. Stiglo se na ove prostore. Naša V pozdravila iz Minhena, kaže, bijela košulja i kravata na 43 stepena. Pa ti stvarno nisi normalna. Pa dobro, to znamo. To smo mi utvrdili. Nego vidim da ti uživaš, pa mi drago. Ajde, ni tebe danas neću blokirati. Imaću malo milosti. I sad je red da vidim ko je pisao i na fejsu. Veliki zagrlja ide u Banat. A na fejsu su sljedeća, pa koliko poruka, pa ne može. Rašina nam se javlja iz Slavonskog Broda. Maki je u Gornjoj Vidovskoj. Omer broj 1 u Austriji, Omer broj 2 u Bijeljini. Vlado iz Vrbasa, Ankica nam se javila iz Zenice, Azra iz Zenice, Milorad iz Indije, Kata iz Doboja, Milosava nas sluša u Banja Luci, Dragana i danas u Vršcu, Josipa je u Göppingenu, Branislav pozdravlja tamo negdje iz Njemačke, Mladen iz Banja Luke, Šabić iz Sazina, Milomir je u Brčkom, jedna Radmila sa nama, ona nas sluša u Americi, Jelena je u Prijedoru, Zora u Stanarima, Mesud, pojma nemam gdje smo, ali gdje god da smo neka nas, Dina se javila iz Sanskog mosta, Zoran iz Berlina, Goran iz Beča, Srećka iz Švajcarske, još jedna Ivanka, ova nam je u Banja Luci, Jovica se javio iz Doboja, Amra iz Livna, naš dragi Alen je u Doboju,
Mirko nas pozdravlja iz Italije. Husein sluša u Bihaću, veliki zagrlja ide vama. Zoran je u Brčkom. Ljilja pozdravlja iz Laktaša, Đuka iz Modriče. Naša ćerima je u Novom Travniku. Borislav sluša u Našicama, Anđelka u Poljancima, Ruža se javila iz mjesta Rožanj. Cica iz Švajcarske, Mladen sa Botajice, Manda sluša u Njemačkoj, ljudi ne ide više, imam još 42 poruke. Čitat ćemo sutra. Sviramo još malo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka, pola litra 6/1, 5,49. Sok Fanta, 2 litra, više vrsta, 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.

0: samo uz EONSAT. Gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 6. avgust. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH zatražilo je od Europske komisije uvođenje privremenih mjera koje bi profesionalnim vozačima omogućile nastavak rada dok se ne pronađe trajno rješenje za ono pitanje dugoročnih viza. Dodali su da su ponovo pozvali Europsku komisiju da u okviru postojećeg pravnog okvira razmotri donošenje provedbenih mjera i smjernica koje bi omogućile fleksibilniju primjenu pravila za profesionalne vozače, a bez izmjena važećeg zakonodavstva Europske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će vanredni izbori biti raspisani za nekoliko dana ili nedjelja. Naveo je da namjerava da podnese ostavku na mjesto predsjednika prije nego što se kao građanin uključi u izbornu kampanju, iako, kako je ocijenio, to nije zakonska obaveza. Iran i Oman postigli su dogovor o ponovnom otvaranju Ormuzskog mora, u zatvrde arapski mediji. Sporazum mora da odobri Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost Irana. A ministri spoljnih poslova arapskih i islamskih zemalja dogovorili su u Amanu pokretanje zajedničke akcije za zaštitu istočnog Jerusalima i svijetih mjesta od sve intenzivnijih izraelskih mjera i postupaka. Napad ukrajinskih snaga na galeriju koja povezuje sve energetske blokove Zaporoške nuklearne elektrane predstavlja pokušaj ugrožavanja bezbjednosti tog postrojenja. Kolumbijske ilegalne oružane grupe tajno pokušavaju da ubace svoje pripadnike u redove oružanih snaga Ukrajine kako bi stekli iskustvo u upotrebi bespilotnih letjelica, pišu mediji. Toplotni talas će u Moskvi trajati do početka druge dekade avgusta, a temperatura će danas dostići 32 stepena, sutra 33, saopštio je Moskovski meteorološki zavod i dodao da je u Moskvi već na snazi narančasto upozorenje na opasne vremenske uslove sa potencijalom za prirodne katastrofe i štetu koje važe do sutra uveče.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca večeras od 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju Vitebsk iz Bjelorusije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš je idućeg četvrtka u Mađarskoj, gdje tim iz Bjelorusije igra svoje domaće utakmice. A fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 63 do 86 u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar 1 metra u sekundi. U Sarajevu 35, 37 izmjereno u Zenici, Prijedoru, Doboju, Neumu i Trebinju, 38 osim u Banja Luci u Tuzli i Bijeljini, a Mostar je najtopliji sa 41. Sutra petak, 7. avgust, sunčan, tokom dana na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: sjednite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka, pola litra 6/1, 5,40.

0: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlabet.com. Evlabet, osjeti sreću.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065-942-041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj Bašti.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
6: Do 11. 8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Sedmici se bliži kraj, kupovinu bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Break. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom kilogram 3,99, pivo Radler Grapefruit Idle Master pola litra 1,15, kupus kilogram 0,45, makarone Danubius 400 grama 0,75, štep prekrivač 190 puta 220 22 i po marke, čaše 6 komada 2,50. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70, klima Tesla 12, on off 436, ventilator Vox 28,90.

0: sjajne ponude i akcije u Didaco Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didacoshop.com.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići 250 grama 2,35. Persil kapsule za veš 60 komada 19,95. Konzum i Merkator.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležaljke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fant

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
1: Najveći

0: Pizzi. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
0: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
5: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
6: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
7: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065 942 041 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Stara Bašta.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, paradajz kilogram 1,50, puding više vrsta moja kravica 125 grama 0,85, mašina za veš Vivax 6 kilograma 399, tjelesna vaga Vivax 20 maraka, zavjesa Ozan dužni metar 8,95. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
5: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
6: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
7: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
5: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
9: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za novu pobjedu.
10: Idemo svi za Borac!
11: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Bet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.